보니까 이상한 분이 별이 지켜내시라니 기둥기 나가 depan bareng bareng kita ada yang tahu di masa depan siapa tahu jarak kita udah gak sama samudra lagi.